0: 말씀하여 소마요. 가디 상하니 아지아 아로도로와 호크나하 야자니르 나니 기트랑우 다우문가벤 프랑 호크나 반스카이나 와이프위 바마프랑니 안티에네 마니니 살로 지간에 심하나 만데 아로마프랑 앞살 멜리 장기 탕나 나마니 믿음오 소셜 포레스트리 앤 와일드라이프 디비전 투라니 RFCH 상만이 아간타나타니고 그나땅이야.
1: 스칸그바오 사칸틴난 야 와일드라이프 위크니 나마스카니코 온안 박사 야 와일드라이프 위크니 유만 온티사 탈라칭나스카 와일드라이프 위크고 르차치스코 솟부왕니 벨시오니 아바칭하 아리야코라 옥토버 그니 타리코니 옥토버 7 타리코나 마니롱아 Yaku maniani maksuaniera, maikai anchungu dungpa matburungranku rpengna, mangin, aru wana yaku takrunga. Aru umaksana anchini agasakna, aru samtangtangna, daituku misukani salbaunga. Waila week, October gniuni abachinge, chet Octoberuna india gmuku maniani ku takinga. Yaku manina geta, wildlife winguni forest department, badungtang dungtang dakapa awareness program, competition rang aru nature walk rang ko dake manderang na matburung rang ni gamchatani ku uyatenga. Mande aru matburung rang maina apsan meliye janggi thangna nanginga waku chanchi atnas khang wildlife ara maya waku ontisa niyachingna. Wildlife Protection Act richa chisku sosni gni nigta wildlife ne agan genchmude pluak matburung rang buru dungpa pluak sambu rang chirin chibisuk rang aru plak bostu jian madurang ni pangchake jangi thangani bostu ma wakon wildlife ne thalata wano badia ba suwanging pa boltung watong baru orang ko mangba mangopa mandi aru madurang apsan mili jangi thangna ne aganon maini aku dapna nanginga wako untisa niatna antu ya madurang rang samburang aru wanda ke dengtang dengtang telai gepani bakrang nanggeme ya agesa ku janggi ku tangat nama na. Ia noni badi aba mengsa, dongja gencemude pelak rukum ni janggi genang gepa jontuna, aru mandena ning nekaniku rabagin. Apsan mili janggi tanga enun, ia ra mongsung mate manderang na didiani kata unga. Maine ya agesa kura nangana bate manderang jelbra jelswingaha. India asung ni mandi jelani rechasa sobri kror na bataha ne ancheng uya. Ya jelda jelsugpa mandirangku thangi rakhina gita banga burung aru wanda ke unthelai gita biya prangku nisiyate wano nukurkna nanginga basuruk rangku bagi agamani rangku dakna nanginga. Yanda ke dakun matburu rangna dungchakani biyabde kumiru ruanginga ha. Aru yani aselo dalu mande baksa matburu rangni badakrikani batur ngaha jekon English chi human wildlife conflict ne agana. Yanda ke mongsung bate mande baksa nanggir kepa matburung rangara matcha, matchaping, mungma, nilgai, makre, aru makburangan unga. Garu Hills ba Meghalaya ku niyate niyo de yano mongsung bat kepa nanggir kani de mungma baksaan unga. Banga mandirang mungma rang chi ne nekatani ku manenga. Jekai mongma nukupi ani, bagan ko nustuka ani, bamandirang ko sahnata, bamandirang ko siatani, yanda kapa ubus tarang ancengu bangin unginga. Aru yanda ki nenglekat gepa, mandi baksa mongmani nangrekani ko namakna geta, kangku kau ba basoko bedi amsokja. Mongmarang namen dalbe gepa juntu unga, aru bimang dalani kri, wamang bangi cakna aru rengnananga. Salsa wamang keji rica geni nigeta cha ani aru rica sa literang nigeta chiku rungna nanga. Aru yanda ke banga cha ani ku nangani gemen wamang bila damsa uni rizu jua. Mungsung bate aran kariu ji sumuyo sambur rang kumiacem aru yanda kepa sumuyon mandi aru mungmani nanggerkan yarang bata. Indi ba mandi ku siatani basaknatani ja pangrangku niat ginchmude warang ara banga sumuyon mongma aru mande rangsang saksa sakupan ku chagrungani asel ba mongma maya na ba khenatani ku manani asel jekhai mongma obisa chunna dungen chmude ba mande rang nangana batte uamang ni sepangunari angen chmude uwa sumuyo ya aselang ubata nenken unigman anchen pring walni ba athamu Bawanu mongma dunggupa biya prangku gelna nanga. Mongmarang, cha aniku amjo juye re mitungu, saubarang uamang ni ramaku champengen cemude na men kau nanga. Aro ndakepa sumuyo, nokoangku pi ani, ba mandeku saknatani, ba siataniku neken. Na among marang ba dia ba biapku re nak mude, jeda kiba champeng na manjawa. Maine uamang re naskude, jeda kiba re prepaigen, Unigman uamang na rama wakte chile dungun nambata. Agan gaman gita, department banga kamko kagin chumu ba, kasuk na gita amja. Unigman, mandirang ba antang na simsake janap gaman nangko, gisik rae antang na naljukaniku dakna nanga. Mungma, aru gipin matburung rangara asungi gamunga, aru yaku India asungi don gaman niyamu pangchake naljukyate rakina kamko kaa. Mongma, aru gepun matrang ancingi ya asungu dong nas kangan dong su cenggepa unga, aru uni gemen wamang ba anceng getan ya agesaku tang pana geta culku man pana nanga. Ya waila wiku manianiku dakingun, hai anceng ba yan dak kepa asungi gamku, namai sili raki gepa mandirang unna eme kumunganiku unna ska. Mongma, ba gepun mat burung rangku nal jokatna, Bawachi maya baning ini kata niku makna ngudi, nak simang ni sepang batrang kepa wildlife officer nari bayi, agane unna kata mangen. Anceng sakan tina nukupa isul bang biye pati China, pelakon metela.
0: Wildlife week ba, Mapurung ni anti, ya sangko mana ni somayo cengana simangna mande aru mapurung, apsal mili jenggi tangani, bidungo, officiate sama jeng social forestry and wildlife division turani, ofisio ngayon cuman ni akan tanatani ko ketantang ha. Tawang gaman trauma ko na simang dosis dan mano kenang namaskagian.